0: matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Hujambo na karibu, mimi ni Karorobi nikiwa Nairobi.
1: Shukrani kwa kujumuika nasi msikilizaji, na mimi ni David Inke nikiwa Dar es Salaam.
0: Tulionayo katika Dira ya Dunia:
1: zaidi ya watu 220 wamefariki dunia kutokana na virusi vya Ebola mashariki mwa Kongo, huku Uganda ikiripoti visa vipya vya ugonjwa huo.
2: Hali bado kuwa sawa, hali ingali inaendelea kuwa mbovu. Ugonjwa ya Ebola inaendelea kuteketeza watu, watu wanakufa. Najua ya kwamba hakuna vaccine ambayo imeshaonekana kwa saa hii.
0: Rais wa Marekani Donald Trump asisitiza anataka makubaliano yenye tija na Iran, huku akiataka mataifa ya Kiarabu pamoja na Pakistan kuanzisha mahusiano na Israel kama sehemu ya juhudi za kufikia amani Mashariki ya Kati.
1: Jacob Oboth achaguliwa spika wa bunge, spika mpya wa bunge la Uganda baada ya Anita Among kujiondoa kutokana na kashfa ya ufisadi inayomkabili.
0: Na leo ni siku ya soka duniani, mchezo unaotajwa kuwa na nguvu ya kuunganisha watu wa matabaka yote na kuwawezesha vijana.
3: Ni miongoni mwa soft power ambazo zinatumika, zinathibitisha kwanza upendo, umoja na ushirikiano. Naturally ndio sababu unaona sio mara moja, sio mara mbili, hata mataifa ambayo kwenye vurugu, lakini inapokuja swala la mpira, wachezaji huwa wanashindana, lakini wakimaliza wanakuwa ndugu.
4: Viwanjani, Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini ndio mabingwa wapya wa soka barani Afrika. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Bujana.

0: Na mkwanza ni taarifa ya habari za dunia, jina langu ni Hamida Abubakar. Serikali ya Uganda imethibitisha visa viwili vya maambukizi ya ugonjwa wa Ebola nchini humo na kufikisha jumla ya watu waliogunduliwa kuwa na ugonjwa huo kufikia watu saba tangu kisa hicho kugunduliwa siku 10 zilizopita. Waliogunduliwa kuambukizwa Ebola ni wahudumu wa afya nchini Uganda ambao wameajiriwa katika zahanati moja ya kibinafsi mjini Kampala. Wawili hao kwa sasa wanaendelea kupokea matibabu. Maafisa wa afya nchini Uganda wanaendelea na shughuli ya kuwatafuta watu ambao walikutana na wahudumu hao na wametoa wito kwa raia nchini humo kupiga ripoti mara moja wanapopata dalili zozote za ugonjwa huo. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya ulimwenguni Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kuchelewa kutambuliwa kwa visa vya Ebola kunaifanya jukumu la madaktari kuwa ngumu zaidi. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo, serikali ya nchi hiyo imesema kuwa visa vya maambukizi vya ugonjwa wa Ebola vimeripotiwa katika mikoa yote ya mashariki inayokumbwa na mzozo wa vita. Hii ni baada ya WHO kuongeza tathmini ya hatari ya mlipuko wa sasa hadi kiwango cha juu zaidi. Serikali ya Kongo imesema mikoa ya Ituri, Kivu ya Kaskazini na Kusini tayari imerekodi visa vya maambukizi ya ugonjwa huo. Mjini Goma, mtu mmoja amebainika kuambukizwa kufuatia uchunguzi wa mahabara, lakini utawala wa eneo hilo haujathibitisha rasmi kuwepo kwa maambukizi ya Ebola mkoani Kivu ya Kaskazini. Zaidi ya watu 900 wameambukizwa ugonjwa huo huku kukiwa na vifo 170 vinavyoshukiwa kusababishwa na Ebola. Utawala katika maeneo hayo wamesema ugonjwa huo umesambaa sana kutokana na mikusanyiko ya watu wakati wa mazishi. Hili limejiri baada ya jamaa ya waliofariki kuteketeza hema za muda zilizokuwa zikitumika na vifaa vya hospitali baada ya utawala wa hospitali hiyo kuwazuia kuchukua mwili wa mtu mmoja kwa hofu ya maambukizi zaidi. Losa Dekanat ni mkazi wa mji wa Beni na amesema hali kwa sasa ni mbaya mno.
1: Hali bado kuwa sawa, hali ingali inaendelea kuwa mbovu. Ugonjwa ya Ebola inaendelea kuteketeza watu, watu wanakufa. Najua ya kwamba hakuna vaksi ambayo imeshaonekana kwa saa hii, na ndiyo shida ingali inakuwa tu nyingi kwa raia. Kuna shida zingine kwa sababu ya watu kutokufahamu vizuri ya kwamba hii ni ugonjwa ambayo inafaa tuheshimu kanuni fulani fulani.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Kiongozi wa kanisa la Katoliki duniani Papa Leo wa 16 ameonya kwamba kilimnemba inasababisha hatari kwa binadamu na haipaswi kutumiwa kutekeleza nguvu na mamlaka mikononi mwa watu wachache. Katika waraka wake wa kwanza, waraka wa kufundisha unaoitwa Magnifica Humanitas, Papa Leo amesema kuongezeka kwa ufanisi sio kisingizio cha kuwanyanyasa watu na kutoa wito zaidi kufanywa ili kupunguza athari za kilimnemba kwa mazingira. Pia alisema teknolojia ya kilimnemba haipaswi kutumiwa kwa madhumuni ya kijeshi, akisema teknolojia lazima isiwe chombo cha silaha. Rais wa Marekani Donald Trump amekariri kuwa anataka kuwe na makubaliano yenye tija na Iran au kusiwe na mkataba wote. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio naye amesema Marekani haiwezi kusaini mkataba ambao hautakuwa na manufaa.
2: We thought we might have some news last night, maybe today. I wouldn't read too much into it.
3: Tulidhani tungepata taarifa fulani jana usiku au labda leo. Hata hivyo, sidhani kama kuna haja ya kutafsiri jambo hilo kwa uzito mkubwa sana. Inachukua muda kidogo kupata mrejesho. Kwa sasa kuna kile ninachoamini kuwa ni pendekezo thabiti mezani kuhusu uwezo wao wa kufungua njia ya bahari na kuhakikisha njia hizo zinakuwa wazi. Kama alivyosema rais, hana haraka ya kufikia makubaliano, hata kubali kufanya makubaliano mabaya.
4: As the president said, he's not in a hurry, he's not going to make a bad deal. I mean, the president's not going to make a bad agreement.
0: Lakini katika matamshi yake ya hivi karibuni, Rais Trump pia amehusisha wito wake kwa mataifa ya Saudi Arabia, Qatar na mataifa mengine ya Kiarabu pamoja na Pakistan kusaini

0: mkataba ambao utaruhusu mataifa hayo kuhalalisha mahusiano yao na Israel. Awali Rais Trump alisema ni kwa manufaa ya mataifa hayo kuwa ameipa mazungumzo na utawala na wa Iran muda zaidi. Lakini maafisa wa serikali ya Iran wamepuuza uwezekano wa kuwepo kwa mkataba wowote katika siku zijazo. Hii ni BBC.
1: Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Hamida Abubakar. Matangazo haya ya Dira ya Dunia msikilizaji anasikika kupitia FM. Ukiwa Tanzania tegea sikio kupitia Radio Free Africa, Radio 1 na Radio 5. Nchini Kenya ni Nyote FM, Gulf Radio na Most FM. Ukiwa Uganda yanapatikana kupitia Radio Lira, Radio Kitara na Radio Paidha. Na katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizadel Radio. Aidha yako kwenye tovuti yetu Facebook na YouTube BBC News Swahili. Jioni uko nami Karurubi na mwenzangu ni David Linki akiwa Dar es Salaam. Kwema huko?
2: Kwema kabisa Karo Robi. Habari za Nairobi?
1: Nashukuru, Nairobi kuko shwari kabisa. Kazi kwako.
2: Safi, asante sana. Karibu sana msikilizaji popote pale ulipo. Tunaanzia Uganda ambapo nchi hiyo imethibitisha visa viwili vipya vya Ebola, ikifikisha idadi ya walioathirika nchini humo hadi 7 katika kipindi cha siku 10 zilizopita. Watu hao wawili walioambukizwa ni wahudumu wa afya wa hospitali moja binafsi mjini Kampala. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, amesema kuchelewa kuripotiwa rasmi kwa mlipuko wa Ebola uliozuka mwezi uliopita mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kunamaanisha wataalamu sasa wanapambana kudhibiti hali hiyo ambayo imefumuka mno. Zaidi ya watu 200 wamefariki dunia na zaidi ya wengine 900 wameambukizwa virusi hivyo. Zaidi na Victor Kenani.
3: Uganda imethibitisha visa vitatu vipya vya Ebola siku ya Jumamosi, ikiwa ni pamoja na mhudumu wa afya raia wa Uganda na dereva waliokuwa na uhusiano na mgonjwa wa kwanza. Kisa cha tatu kilikuwa cha raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliyekuwa amesafiri kurejea nyumbani kwao. Wote wako hai. Visa vipya vilivyothibitishwa Uganda siku ya Jumamosi vinafikisha jumla ya visa vitano vilivyothibitishwa katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki tangu ugonjwa huo ugunduliwe huko pamoja na DRC Mei 15. Shirika la Msalaba Mwekundu limesema wafanyikazi wake watatu wa kujitolea wamefariki katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nchi jirani, huku kukiwa na tahadhari kwamba virusi hivyo hatari vinaweza kuenea katika nchi kadhaa zaidi za Afrika. Zaidi ya visa 900 vinavyoshukiwa kuwa vya Ebola, ikiwa ni pamoja na visa 101 vilivyothibitishwa, vimetambuliwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Siku ya Jumamosi, shirika la afya la Umoja wa Afrika lilionya kwamba nchi zaidi barani humo ziko katika hatari ya kuathiriwa na virusi vya Ebola mbali na DRC na Uganda.
4: We have two countries affected, 10 countries high risk.
5: Tuna nchi mbili zilizoathirika. Nchi 10 ziko katika hatari kubwa, lakini nchi nyingine zote, kwa sababu hazipakani na nchi mbili zilizoathirika, hatuziiti katika hatari kwa sasa. Lakini kutegemea namna mlipuko unavyoendelea, tunaweza kutathmini upya swala hili.
4: Outbreak is moving, we can reconsider this.
3: Jean Kasea, mkuu wa kituo cha kudhibiti magonjwa Afrika, Africa CDC, alitaja Angola, Burundi, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Jamhuri ya Kongo, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Sudan Kusini, Tanzania na Zambia. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza mlipuko huo kuwa dharura ya afya ya umma ya kimataifa baada ya virusi kuenea katika majimbo kadhaa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuingia nchi jirani ya Uganda. WHO inasema kuchelewa kugundua ugonjwa huo, kutokuwepo kwa chanjo au tiba maalum dhidi ya virusi, ghasia za silaha zilizoenea na uhamaji mkubwa wa watu vinaifanya Kongo kuwa katika mazingira hatarishi. Mamlaka mashariki mwa Kongo siku ya Ijumaa ziliongeza uchunguzi wa afya katika vituo vya ukaguzi karibu na Bunia, zikilenga wasafiri kutoka mji wa madini wa Mongbwalu unaoripotiwa kuwa kitovu cha mlipuko wa Ebola unaohusisha aina adimu ya Bundibugyo. Katika mkutano wa ngazi ya juu uliofanyika katika mji mkuu wa Uganda Kampala siku ya Ijumaa, uliojumuisha majirani watatu wa Uganda, DRC na Sudan Kusini pamoja na kituo cha kudhibiti magonjwa Afrika, Africa CDC, shirika la afya duniani WHO, shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF na CDC Atlanta, walipima tathmini ya mwitikio wa kikanda. Wakati wa mkutano huo huko Kampala, DRC, Uganda na Sudan Kusini pia zilipitisha mpango wa vipengele 12 ili kuratibu mwitikio wao dhidi ya mlipuko wa Ebola. Mpango huo unahusisha kuimarishwa kwa ufuatiliaji mipakani, uchunguzi ulioratibiwa katika vituo vya kuingilia, ulinzi bora wa hudumu wa mstari wa mbele, kupanua uwezo wa maabara, kuboresha usimamizi wa kitabibu na uthibiti wa maambukizi, pamoja na kuhamasisha ufadhili endelevu. Burundi imeongeza ufuatiliaji katika mpaka wao na DRC kufuatia mlipuko huo wa Ebola, ambao kituo cha kudhibiti magonjwa Afrika na shirika la afya duniani zinasema una hatari kubwa ya kuenea katika nchi jirani. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC.
1: Ili kufahamu zaidi kuhusu hali ilivyo katika mkoa huo wa Ituri, awali nimezungumza na Losa Dikana, mkazi na kiongozi wa asasi moja kiraia jimboni Ituri.
6: Hali bado kuwa sawa, hali ingali inaendelea kuwa mbovu. Ugonjwa ya Ebola inaendelea kuteketeza watu, watu wanakufa. Najua ya kwamba hakuna vaccine ambayo imeshaonekana kwa saa hii, na ndio shida ingali na kuwa tu nyingi kwa raia. Kuna shida zingine kwa sababu ya watu kutokufahamu vizuri ya kwamba hii ni ugonjwa ambayo inafaa tuheshimu kanuni fulani fulani, na ile ndio inaomba tukue tunafanya sensibilization kwa ngambo zote, ngambo za serikali, ngambo letu sisi civilian society, kusudi watu wote wafahamu ya kwamba kuna hatari, ni magonjwa ambayo inaweza kuteketeza watu wote tusipofanya angalisho.
1: Umezungumzia hapo kuhusu kutoa hamasisho kwa umma. Hamasisho hilo limetolewa kwa kiasi gani? Kwa sababu tumeona kwa mfano vituo vya afya vikitiwa moto na wakazi wa maeneo kadha wa kadha ya jimbo hilo la Ituri. Kuna wale ambao wanasisitiza wanataka miili ya wapendwa wao waende wazike wenyewe. Kuna wale wanahisi kwa mfano huu ugonjwa umeletwa na watu kutoka mataifa mengine.
6: Ndio, utajua ya kwamba sio watu wote wanao hii mafikiri. Kuna watu fulani fulani hawawezi kukubali ya kama ile ugonjwa ni ugonjwa ya hatari. Wale watu wanapatikana tu katikati ya kwa society, watu wa namna hivyo wako, na kazi ambayo inafanyika ni kwa lengo la jeshi, askari jeshi wanakuwa ndani ya ile uhimizaji, serikali kwa jumla inajiunga na wale wa shirika la wa kituo cha afya, nao wanaendelesha. Sisi kama civilian society tunaendelea pamoja na kanisa, wa vijana, wa mama, tunaendelea. Hatuwezi kuacha kwa sababu watu wawili watatu waliamua kufanya jeuri, hapana.
1: Maisha yamebadilika kwa kiasi gani kwa wakazi wa Bunia tangu kuzuka kwa mripuko huu wa hivi karibuni wa Ebola?
6: Watu wameshikwa na uga, wameshikwa na hofu. Tajua ya kwamba ndege haiwezi kutua sasa Bunia, ile yote inaleta uoga. Inapunguza kabisa kazi watu waliweza kufanya jana wakitembea kwa uhuru. Leo imearifiwa kutoka kwa serikali, hata kwa kanisa, watu wasikue zaidi ya 15, wakue wanekaa mbalimbali, watu wanavaa barakoa. Iko hali watu walikusha sahau, sasa imerudi tena na inaleta hofu.
1: Jimbo la Ituri kwamba lipo kwenye mzozo wa kukumbwa na uasi kutoka kwa makundi mbalimbali ya wapiganaji, makundi mbalimbali ya waasi, alafu sasa saizi wamepatikana na janga hili la afya, na liko mbali sana na mji mkuu Kinshasa na pale ambapo serikali kuu inapoketi. Changamoto ambazo zinawakabili wakaazi wa Ituri lakini vile vile pia wa maafisa wa afya ni kama zipi?
6: Ni kweli Ituri iko karibu kilomita 2000 kutoka kwa Kinshasa, lakini sio mbali kabisa kwa sababu government amekwisha kujiandaa. Tuliona minista wa afya naye alikuja Bunia kuonesha kwamba sio mbali kabisa. Sasa kwa kukomesha ugonjwa isitawanye pahali pote, ndio wameshika masheria fulani fulani, ndege isishuke Bunia.

0: naweza beba ile ugonjwa napeleka kwa province zingine, kwa jimbo lingine. Hii ndiyo nafikiri mpango ilikamatiwa kwa kupunguza ile magonjwa isiende mbio, na wakati ile government pamoja na wapartner wanaendelea kupiganisha kusudi wakomeshe ile ugonjwa. Tunaona vile vile shirika mbalimbali wa kituo cha afya na warafiki za nchi ya Kongo wanaendelea kutoa msaada fulani fulani kusudi waweze kuvitanisha ile hali ya ugonjwa. Na bado ikiangali, lakini tunajua itafika wakati watu watafahamu wote, itakuwa mzuri.
1: Ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu jioni ya leo: zaidi ya watu 220 wamefariki dunia kutokana na virusi vya Ebola mashariki mwa Kongo, huku Uganda ikiripoti visa vipya vya ugonjwa huo. Na rais wa Marekani Donald Trump amesisitiza anataka makubaliano yenye tija na Iran, huku akitaka mataifa ya Kiarabu pamoja na Pakistan kuanzisha mahusiano na Israel kama sehemu ya juhudi ya kufikia amani mashariki ya kati. Hii ni BBC.
2: Kama ndo mwanzo unajiunga nasi, ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Ukiwa nami Karurubi na mwenzangu ni David Nke, matangazo ambayo unaweza kuyategea sikio kupitia FM, tovuti yetu, ukurasa wa Facebook, lakini vile vile YouTube BBC News Swahili, lakini pia tunapatikana kupitia radio shirika mbalimbali kanda ya Afrika Mashariki na kanda ya Maziwa Makuu. Mahakama Kuu Masjala Ndogo Dar es Salaam imetoa siku 7 kwa wajibu maombi katika kesi inohusisha mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema Tundu Lissu, ili kujibu ombi yake ya kutaka kuunganishwa katika shauri la mgawanyo wa mali ndani ya chama hicho. Hamida Abubakar na taarifa zaidi.
3: Kesi hiyo nambari 8323 inaendelea kusikilizwa mbele ya jaji David Ngunyale. Shauri hilo limefunguliwa na makamu mwenyekiti mstaafu wa Chadema Said Mohamed pamoja na wajumbe wawili wa bodi ya wadhamini wa Chadema Zanzibar, Ahmed Rashid na Maulida Komo ambaye sasa ni marehemu. Walalamikaji hao wanapinga mgawanyo wa mali unaohusiana na chama hicho kati ya Tanzania bara na Zanzibar. Awali Tundu Lissu aliomba kuunganishwa kwenye kesi hiyo akidai ana maslahi ya moja kwa moja katika shauri hilo. Hata hivyo, mahakama ilikataa ombi hilo awali kabla ya sasa kufungua tena maombi mapya kuunganishwa. Hii leo jaji Ngunyale amesikiliza hoja kutoka pande zote mbili na kutoa maelekezo kwamba wajibu maombi wote wasikilize viapo kinzani ndani ya siku 7. Awali wajibu maombi namba 1 mpaka 3 ambao ndio waliofungua kesi ya msingi dhidi ya katibu mkuu na bodi ya wadhamini Chadema walikuwa wameomba siku 14 wakidai hawaja pokea nyaraka za kesi, lakini ombi hilo lilikataliwa baada ya kupingwa na katibu mkuu na bodi ya wadhamini Chadema ambao ni wajibu maombi namba 4 na 5. Wakili wa upande wa wajibu maombi hao ambaye ni mwanasheria mkuu wa Chadema Daktari Rugemeleza Nshala alipinga ombi la kupewa muda mrefu, hali iliyosababisha mahakama kupunguza muda hadi siku 7 kama ilivyoamuliwa. Lissu pia aliomba mahakama kesi hiyo isikilizwe kwa wazi kutokana na kile alichokiita kuwa ni maslahi ya umma. Pande zote zilipoulizwa na mahakama hazikupinga ombi hilo, na hivyo jaji Ngunyale akasema atatoa uamuzi Juni 2 mwaka huu 2026. Kesi hiyo itatajwa tena Juni 2 ambapo mahakama itatoa maelekezo ya namna itakavyoendelea kusikilizwa. Wakati huo huo, uamuzi wa msingi kuhusu kama mahakama ina mamlaka ya kusikiliza shauri hilo unatarajiwa kutolewa Mei 28 mwaka huu 2026.
1: Na mkuu wa rais wa Marekani Donald Trump amesema Saudi Arabia na mataifa mengine ya Kiarabu pamoja na Pakistan yanapaswa kurekebisha uhusiano na Israel ikiwa ni sehemu ya juhudi za kufikia amani katika eneo la Mashariki ya Kati. Amewataka kutia saini makubaliano ya Abraham ambayo tayari yameshuhudia mataifa kadhaa yakifikia makubaliano na Israel ikiwemo Bahrain na Umoja wa Falme za Kiarabu. Haya yanajiri huku waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio akisema wapatanisho Marekani na Iran wana kazi ngumu mbele yao, na makubaliano kati ya nchi hizo mbili yanaweza kufikiwa siku ya Jumatatu. Zaidi na Leila Muhammad.
4: Wizara ya mambo ya nje ya Iran imesema kuwa mfumo wa awali wa makubaliano kati ya Tehran na Marekani umefikiwa, hatua inayotaja kufungua ukurasa mpya wa matumaini katika juhudi za kupunguza mvutano wa muda mrefu kati ya mataifa haya mawili. Hata hivyo, Tehran imeonya kuwa bado hakuna uhakika wa kufikiwa kwa makubaliano kamili katika kipindi cha karibu kutokana na kuwepo kwa tofauti kubwa katika baadhi ya masuala nyeti yanayoendelea kujadiliwa. Msemaji wa wizara hiyo Ismail Baghi amesema

kuwa pande hizo mbili ziko karibu sana lakini pia mbali sana kufikia mwafaka wa mwisho. Miongoni mwa masuala makuu yanayobaki mezani ni udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz, kiwango cha kuondolewa kwa vikwazo dhidi ya Iran, kuachiliwa kwa fedha za Iran zilizogandishwa, pamoja na matarajio ya nyuklia ya Tehran. Matamshi hayo yameibua matumaini katika masoko ya kimataifa, hali iliyosababisha kushuka kwa bei ya mafuta kwa zaidi ya 5% katika biashara ya Asia. Wachambuzi wa uchumi wanasema wawekezaji wanaonyesha matumaini ya kupungua kwa hatari ya mzozo mkubwa wa kijeshi katika Mashariki ya Kati, eneo linalochangia sehemu kubwa usambazaji wa mafuta duniani. Bei ya mafuta imeshuka hadi chini ya $100 kwa pipa licha ya tahadhari zinazoendelea kutolewa na viongozi wa Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema Washington

0: mkono kwa kiwango kikubwa katika eneo la Ghuba, na pia unaungwa mkono kimataifa. Kila taifa ambalo tumelieleza kuhusu swala hili linaelewa kwamba hatua hii si ya busara tu, bali pia ndio jambo sahihi kwa manufaa ya dunia. Kama alivyosema rais, hana haraka ya kufikia makubaliano, hata kubali kufanya makubaliano mabaya. Kwa hakika rais hataingia katika mkataba usiofaa.
1: President said he's not in a hurry, he's not going to make a bad deal. I mean, the president's not going to make a bad agreement.
2: Rubio alisisitiza kuwa Marekani iko tayari kuipa diplomasia nafasi kamili kabla ya kuchukua hatua kali zaidi. Kwa upande wake, Rais Donald Trump amesema ameliagizia jopo la Marekani kutoharakisha kufikia makubaliano na Iran. Kupitia ujumbe aliouchapisha katika mitandao ya kijamii, Trump amesema muda uko pande wa Washington na kwamba mzingiro dhidi ya bandari za Iran utaendelea hadi pale makubaliano rasmi yatakapothibitishwa na kutiwa saini. Kauli hiyo imeone kana kuongeza shinikizo katika mazungumzo hayo yanayoendelea kwa usiri mkubwa. Wakati huo huo, juhudi za kidiplomasia zinaendelea katika ngazi ya kimataifa. Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif, ambaye nchi yake ina nafasi muhimu katika juhudi za upatanishi, anatarajiwa kukutana na rais wa China Xi Jinping mjini Beijing kujadili hali ya usalama na mustakabali wa mazungumzo hayo. Ndani ya Marekani, makubaliano yanayojadiliwa yamezua mgawanyiko mkubwa katika chama cha Republican. Baadhi ya viongozi wa chama hicho akiwemo Senator Ted Cruz wameonya kuwa makubaliano hayo yanaweza kuwa kosa kubwa la kimkakati litakaloipa Iran nguvu zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati. Senator Lindsey Graham naye amesema Marekani haipaswi kuruhusu Iran kuonekana kama nguvu kubwa ya kikanda kupitia makubaliano ya kisiasa. Kwa upande wa Iran, Rais Masoud Pezeshkian amesema taifa hilo halina nia ya kutengeneza silaha za nyuklia, akisisitiza kuwa Tehran iko tayari kuendelea na mazungumzo ikiwa haki na maslahi yake yatazingatiwa. Hata hivyo, Iran imeendelea kushikilia msimamo wake kuhusu mlango bahari wa Hormuz, ikikataa kuacha udhibiti wa njia hiyo muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani. Wachambuzi wa uchumi na sekta ya usafirishaji wanaonya kuwa hata kama makubaliano yatafikiwa katika siku zijazo, athari chanya hazitapatikana mara moja. Mvutano wa sasa ulianza baada Marekani na Israel kuanzisha mashambulizi makubwa dhidi ya Iran mwishoni mwa mwezi Februari, hatua iliyosababisha Iran kujibu kwa mashambulizi dhidi

0: hofu ya kuyumba kwa uchumi wa kimataifa.
1: Shukran Lila kwa taarifa hiyo ambayo inatuelekeza kwenye ukurasa wetu wa Facebook kusoma maoni uliotutumia pa msikilizaji. Frank Shayo wa Arusha Sakina anasema ugonjwa wa Ebola utokomezwe kabla ya kusambaa zaidi. Robo Mchina fundi simu akiwa kule Katavi Tanzania naye anasema raia wa Kongo DRC endeleeni kuzingatia ushauri wa wataalamu kuhusiana na ugonjwa wa Ebola. Kefa Ubanchi Onchiri anasema Ebola ni tishio kwa Kongo. Isa Sambo Mpenda Amani naye anasema kila laheri kwa waendesha kesi hiyo ili mwisho wa siku haki ikafikiwa, kiangazia nadhani kesi inayomkabili kiongozi wa upinzani wa Tanzania Tundu Lissu. Lakini Jalili Simba anasema asante kwa kutupasha habari. Kemkem ni Koraus Baba Furola wa Manyovu Buhigwe naye anasema pa Afrika Mashariki afa kila mtu achukue tahadhari ya huo ugonjwa hatari wa Ebola. Nikipata fursa nyingine msikilizaji nitasoma maoni yako, lakini sasa nakwenda kwa Ive Buchana akupashe habari za michezo.
2: Nam, leo ni siku ya kandanda duniani, ni maadhimisho ya ngazi ya juu ya Umoja wa Mataifa yanayosisitiza mchango wa mpira wa miguu katika umoja, amani, uwezeshaji wa vijana, ushirikishwaji wa kijamii pamoja na maadili ya mkataba wa Umoja wa Mataifa na ajenda ya mwaka 2030. Mpira wa miguu ndio mchezo maarufu zaidi ulimwenguni, ukiwa na makadirio ya zaidi ya wachezaji hai milioni 250 kote duniani. Naam, Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini ndio mabingwa wapya wa soka barani Afrika. Walitoa taji la ligi ya mabingwa Afrika CAF Champions League baada ya kutoka sare ya 1-1 dhidi ya timu ya FAR Rabat ya Morocco katika mchezo wa marudiano wa fainali uliopigwa nchini Morocco. Mamelodi Sundowns ilishinda kwa jumla ya mabao 2-1. Walikuwa wameshinda mchezo wa kwanza huko Pretoria kwa goli 1-0. Sasa ni ligi kuu ya soka England iliyomalizika jana kwa Arsenal kutoa ubingwa rasmi baada ya subra ya miaka 22. Tottenham Hotspur ilifanikiwa kuifunga Everton na kupata matokeo waliohitaji ili kujihakikishia kubaki katika ligi kuu ya England katika siku iliyojaa pressure na wasiwasi mkubwa. Zaidi kuhusu matukio ya jana na Victor Kenani, karibu.
3: Spurs walihitaji pointi moja tu ili kuepuka kushuka daraja kwa mara ya kwanza kutoka ligi kuu tangu mwaka 1977 na badala yake kuishusha West Ham United kwenda ligi ya daraja la pili. Ushindi wao wa tatu tu nyumbani katika msimu huu mbaya ulihakikisha kuwa wanaangusha majirani zao hao wa London. Siku ya Jumapili kila kitu kililenga matokeo badala kwa kiwango cha uchezaji, na Spurs walistahili kabisa ushindani huo ambao ulimaanisha kuwa wameepuka kile ambacho kingekuwa anguko kubwa na la fedheha zaidi la kushuka daraja katika kizazi hiki. Uwanja wa Tottenham Hotspur ulilipuka kwa sauti kubwa ya kusherehekea iliyochanganyika na afueni wakati Joao Palinha alipoweka mbele timu hiyo dakika 43, akawa kwanza kuitikia mpira baada ya kichwa chake kugonga mwamba, huku mshambuliaji wa Everton Tieno Bari akishindwa kuzuia mpira usivuke mstari.
2: Ni wakati ambapo mchezo wa 593 na wa mwisho wa Pep Guardiola kama kocha Manchester City ulimalizika kwa kichapo cha kusikitisha baada ya Ollie Watkins kufunga mabao 2.
3: Guardiola ambaye atakumbukwa kama mmoja wa makocha bora zaidi wa kizazi chake alithibitisha siku ya Ijumaa kuwa ataondoka City baada ya kushinda mataji 20 katika muongo mmoja wa kihistoria akiwa kiongozi wa timu hiyo. Mechi yake ya mwisho ilianza vizuri wakati mchezaji aliyesajiliwa mwezi Januari Antoine Semenyo alipofunga bao la kwanza, huku mchezaji huyo wa zamani wa Bournemouth akifikisha jumla ya mabao 17 ya ligi katika msimu huu. Lakini mabingwa wa Europa League Aston Villa na mshambuliaji wao hatari Watkins waliharibu sherehe hiyo kwa kujibu mapigo kwa namna ya kuvutia katika kipindi cha pili. Beki wa England John Stones akicheza mechi yake ya mwisho akiwa na City aliadhibiwa kwa kuondoa mpira vibaya kwa kichwa, jambo lilomfanya Watkins kusukuma mpira wavuni na kusawazisha goli hilo mara tu baada ya mapumziko. Uzito wa tukio hilo uliigusa Manchester City wakati naodha anayeondoka Bernardo Silva alipotolewa nje na kupewa heshima ya gwaride na wachezaji wenzake baada ya kufanyiwa mabadiliko na Guardiola, huku wawili hao wakiwa wanatokwa na machozi walipokumbatiana pembeni ya uwanja. Kisha Watkins alipindua matokeo ya mchezo huo kunako dakika ya 60 kwa kuandika bao la pili. Matokeo hayo yalimaanisha kuwa Villa ilijihakikishia kumaliza katika nafasi ya 4 na kufuta matumaini yote ambayo Bournemouth ilikuwa nayo ya kufuzu kucheza ligi ya mabingwa Ulaya.
2: Barabara kabisa. Kwingineko, kipindi cha miaka 14 cha West Ham katika ligi kuu ya England kilifikia kikomo baada ya kushuka daraja

0: kwenda daraja la pili katika siku ya mwisho ya msimu, ingawa walifunga Leeds United mabao matatu kwa bila kwenye uwanja wa London. Matukio mengine ni kwamba Liverpool iliwaaga wachezaji wake wawili, Mohamed Salah na Andy Robertson, huku nafasi ya kufuzu ligi ya mabingwa Ulaya ikiwa haina shaka yoyote. Mtazamo mzima katika mchezo huo wa sare ya moja moja dhidi ya Brentford ulikuwa kwa wawili hao ambao walitolewa nje katika kipindi cha pili na kupewa heshima ya gwaride na wachezaji wenzao baada ya kuchezea Liverpool kwa miaka 9. Mwisho wa makala ya spoti, ni kushukuru sana Victor Kenani. Mimi jina langu ni Ive Buchana.
1: Barabara kabisa, haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu jioni ya leo, zaidi ya watu 220 wamefariki dunia kutokana na virusi vya Ebola mashariki mwa DRC, huku Uganda ikiripoti visa vipya vya ugonjwa huo. Rais wa Marekani Donald Trump amesisitiza anataka makubaliano yenye tija na Iran, huku akiataka mataifa ya Kiarabu pamoja na Pakistan kuanzisha mahusiano na Israel kama sehemu ya juhudi za kufikiwa amani mashariki ya kati. Na leo ni siku ya soka duniani, mchezo unaotajwa kuwa na nguvu ya kuunganisha watu wa matabaka yote na kuwawezesha vijana. Hii ni BBC.

0: Shukran kwa kuendelea kuwa nasi kwenye matangazo haya ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ukiwa na Mikarorobi na mwenzangu ni David Nki akiwa kule Dar es Salaam. Matangazo ambayo unaweza kuyategea sikio kupitia tovuti yetu bbcnewsswahili.com, lakini pia kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube BBC News Swahili. Mkuu wa kitengo maalum cha kumlinda rais wa Kenya William Ruto ameondolewa saa chache tu baada ya mtu mmoja kupenyeza kutoka kwenye umati wa watu na kumkumbatia rais wakati akihutubia mkutano wa hadhara katika kaunti ya Kilifi, pwani ya Kenya. Na japo idara ya polisi imefanya mabadiliko katika usimamizi wa kitengo cha ulinzi wa rais, raia wengi nchini Kenya wameshtushwa na uzembe huo wa ulinzi wa rais na wahusika wakuu kama inavyoshuhudiwa nchini Marekani. Peter Mwangangi na maelezo zaidi.
1: Yes.
2: Katika video zilizosambaa mtandaoni, mwanamume mmoja anaonekana akijisukuma kupitia safu za ulinzi akiwa ameshikilia Biblia mkononi kabla ya kufanikiwa kumfikia Rais William Ruto jukwani huko Kilifi katika pwani ya Kenya. Maafisa wa usalama wanamvamia haraka na kumwangusha, huku hali ya taharuki ikitanda kwenye mkutano huo. Baada ya tukio hilo, kamishna mkuu wa polisi nchini Kenya Douglas Kanja alitangaza mabadiliko makubwa ndani ya kikosi cha usalama wa rais, akisema tukio kama hilo halikubaliki. Baadhi ya maafisa kutoka vikosi maalum vya Recce Squad na kitengo maalum cha ulinzi wa rais, yani Presidential Escort Unit, wamehamishwa, huku wengine wakiondolewa kabisa kwenye majukumu yao. Polisi pia wameanzisha uchunguzi kuhusu je, iliwezekanaje kupenyeza ulinzi mkali wa rais. Tukio hili linakuja miezi michache tu baada ya kijana mwingine kuvamia jukwaa la Rais William Ruto katika kaunti ya Wajir. Mwaka uliopita, mtu mmoja alimrushia kiatu Rais Ruto wakati akihutubia mkutano mwingine wa hadhara. Kwa mujibu wa wataalamu wa usalama, kitengo maalum cha polisi cha GSU kinapaswa kubuni mviringo wa nje pale jukwani anaposimama rais. Maafisa hawa wanapaswa kuwa wamevalia sare rasmi za kazi na kubeba silaha tayari kukabiliana na chochote. Aidha, maafisa wa kitengo maalum cha ulinzi wa rais wanapaswa kuwa karibu sana na rais kwa ajili ya kutambua na kuzuia tishio lolote dhidi yake. Mpambe wa rais ambaye ni brigedia katika jeshi la ulinzi naye anapaswa kusimama nyuma ya rais. Na kwa kuwa ni mwanajeshi, amepata mafunzo kuhusu ulinzi wa amiri jeshi mkuu wa nchi. Hata hivyo, katika visa kadhaa amekuwa mbali kidogo na sio nyuma ya Rais Ruto wakati matukio ya kuvunjwa kwa usalama yaliposhuhudiwa. Lakini sio tu Kenya ambapo kumekuwa na visa kama hivi. Kitengo cha ulinzi wa rais wa Marekani cha Secret Service pia kimejipata katika hali ngumu katika wiki chache zilizopita. Weekend hii iliyopita, mwanamume mmoja alifyatua risasi nje ya ikulu ya White House kabla ya kuuawa na maafisa. Na wiki chache tu zilizopita, mwanamume mmoja alikamatwa alipojaribu kuvuka kizuizi cha usalama kwenye difa ya wanahabari wanaofanya kazi katika ikulu ya White House. Visa hivi vina

0: Ibua maswali mengi kuhusu ni jinsi gani ya kumhakikishia usalama kiongozi wa nchi bila kumtenganisha mbali na wananchi au raia.
1: Ni taarifa yake Peter Mwangangi. Tukisalia Afrika Mashariki, wabunge katika bunge la 12 la Jamhuri ya Uganda wamemchagua Jacob Maxwell Oboth kuwa spika mpya wa bunge hilo. Oboth ni mwanachama wa chama tawala cha NRM, amepata kura 441 na kuwapikwa pinzani wake wa vyama vya upinzani akiwemo waziri wa zamani wa sheria Norbert Mao. Alikuwa spika wa bunge la 11 Anita Anit Among alijiondoa kuwania tena nafasi hiyo kutokana na kashfa ufisadi na mkabili. Ripoti kamili na mwandishi wetu Shaibu Ibrahimu akiwa Kampala.
2: Zoezi la kumchagua spika wa bunge la 12 la Uganda limefanyika katika uwanja wa Kololo na zaidi ya wabunge 500 wameshiriki, huku mwanachama wa chama tawala cha NRM Jacob Maxon Zobotha maarufu kama Jacob Oboth Oboth, mbunge wa chama cha upinzani cha NUP Paul Miru na Norbert Mao kutoka chama cha DP wa kichuana.
3: 36, 37, 38, 40, 441.
2: Matokeo ya kura hiyo yalimpa ushindi mkubwa mbunge wa eneo bunge la Budama Magharibi katika wilaya ya Tororo mashariki mwa Uganda, Jacob Oboth Oboth, baada ya kupata kura 441 akifuatwa na Paul Mwiru wa eneo bunge la Jinja Mashariki aliyepata kura 60, huku waziri wa zamani wa sheria Norbert Maho akipata kura 15 pekee.
4: I, Oboth, Maxon, Jacob.
5: Mimi Oboth Maxon ninaapa kwa jina la Mwenyezi Mungu kwamba wakati wote nitaitumikia Jamhuri ya Uganda vizuri na kwa dhati katika ofisi ya spika, na kwamba nitaunga mkono na kutetea katiba ya Jamhuri ya Uganda kwa mujibu wa sheria. Ee Mungu nisaidie.
4: So help me God.
2: Uchaguzi wa spika unakuja wiki chache baada ya kuapishwa kwa wabunge katika bunge la 12. Pia unafanyika huku aliyekuwa spika wa bunge la 11 Anita Anet Among akikabiliwa na uchunguzi kuhusu madai ya ufisadi na ubadhirifu wa fedha. Katika siku zilizopita, maafisa wa polisi na jeshi walizingira makazi mbalimbali ya spika huyo katikati mwa mji wa Kampala na yaliyopo mikoani na kuburura magari ya kifahari ya spika huyo wa zamani. Kufuatia kashfa hiyo, spika huyo wa zamani ambaye awali alikuwa ameteuliwa kuwania tena muhula wa pili na kamati kuu ya uongozi ndani ya chama cha NRM na pia yeye mwenyewe kuonyesha nia ya kuchukua ofisi hiyo, baadaye alibaini kupitia kwenye mtandao wake wa X kwamba alikuwa amejiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho kwa nia njema ya chama chake cha NRM. Katika hotuba yake baada ya kuapisha, spika mpya ameahidi kukabiliana na ufisadi katika muhula wake na pia kubaini kuwa bunge la 12 litaheshimu maslahi ya wananchi.
4: Honorable members, the speaker's chair is not a throne.
5: Waheshimiwa wabunge, kiti cha spika si kiti cha ufalme, ni nyadhifa ya kuhudumia watu. Jukumu langu sasa ni kuongoza ili kuhakikisha kwamba tukishirikiana, sauti za mamilioni ya wananchi waliotuchagua kuingia bunge zinasikizwa, kulindwa na kuheshimiwa. Waheshimiwa wabunge wenzangu, tunafahamu yale ambayo yamekuwa yakiendelea, na ninaahidi kuwa na bunge lisilo na masuala ya ufisadi.
4: I pledge a corruption free parliament.
2: Wabunge pia wamemchagua kwa muhula wa pili naibu spika Thomas Tayewa wa chama tawala kuendelea na majukumu hayo. Hii ni mara ya kwanza ndani ya miaka 20 uongozi wa spika kukosa mwanamke anayehudumu kama spika au naibu spika. Itakumbuka kuwa spika wa zamani Rebecca Kadaga aliwahi kuhudumu kama naibu spika kwa miaka 10 kabla ya kuwa spika wa bunge la 9 na la 10. Kufuatia kifo cha spika wa bunge la 11 Jacob Olanya mwaka 2022, nafasi hiyo ilirithiwa na aliyekuwa naibu wake Anita Anet Among. Shuaib Ibrahim, Dira ya Dunia, BBC, Kampala.
3: Huko mkoani Kagera nchini Tanzania, vijana wanashengeza mitego rafiki ya kuvuna senene ambayo ni rafiki kwa mazingira na inahakikisha usalama wa mavuno. Mitego hiyo ni mbadala wa mitego ya kiasili ambayo licha ya kuchafua mazingira hutumia nafasi kubwa na ni hatarishi kwa namna ambavyo nyaya zake huwa zimefungwa bila kuzingatia kanuni za kiusalama. Mtegaji wa muda mrefu maarufu kama Baba Melissa aliambia BBC kwa mitego hii mipya huenda ikawa mizuri lakini ni ghali na huenda isiwapatie kiwango kikubwa cha mavuno kama ambavyo wanapata sasa. Mwandishi wa BBC Egan Sala aliwatembelea na kutuandalia taarifa hii.
6: Hii ni mitego mipya ya uvunaji wa senene, ubunifu wa vijana wa Kitanzania.
7: Mtego hii kama unavyoiona unatumia pipa za chuma na kuna ilo bati la juu lilokunjwa, ni bati ambalo ni la material ya galvanized ambayo ni bati ambalo hata kama ikinyeshwa na mvua alipate kutu kwa haraka. Na pia kwa chini ya huo mtego kuna plate nzito imechongwa vizuri, imetoba matundu. Lengo kuu ni unapovua senene zako pale, wale senene wao sema senene pale huwa kuna wadudu, kuna nini machafu chafu mengi yatashuka chini. Hata senene zinabaki pale. Kwa hiyo mtego huu umetumika na matiro mengi aina nyingi, lakini ni mtego ambao ni imara sana.
6: Lengo ni kuongeza ufanisi na kupunguza uchafuzi wa mazingira.
8: Senene wako watakaa wanalukaluka muda wote. Hewa ipo ya kutosha, mvua imenyesha, maji yatachanganyikana na senene. Maki yatajichuja yenyewe, unaona. Kuna wadudu na yube fly wana mazala, ukiwashika wana sumu. Kijishika nini? Kwa hiyo hao wadudu wa wenyewe wanajichuja, wanakuwa pembeni.
6: Wategeaji wa zamani kama Baba Melissa ambaye kwa miaka 25 amefanya kazi hii wanasema mitego hii mpya ni ya ghali, licha ya kwamba biashara hiyo kwa sasa inalipa na imeingiliwa na wawekezaji wakubwa.
9: Nafikiri wanaweza kainua kwa uhakika labda wale wanaozoea kutumia mashine za generator. Kama ukiwa mashine za generator, sasa walio wengi mashine za generator ndio hivyo, mtu mashine ya generator unapaswa uwe angalau na hizo nani mitego kama mitatu au minne. Lakini uwezi ukawa na mtego mmoja ukategemea kwamba utapata mavuno yake yanakuwa ni madogo.
6: Kongani hii ya vijana ni njia ya halmashauri ya Bukoba kutatua matatizo kwa kutumia bunifu za vijana, kuwapatia ujuzi ili wajiajiri na kuajiri wengine.
10: Na kwa sasa hivi tupo vijana 126 ambapo vijana hao tunaweza kusema kuna mafundi wabobezi, wale ambao ni mafundi ambao kwa ajili ya kuwafundisha wengine. Wapo mafundi kama 80. Tuna wanafunzi pia, lakini pia kwenye eneo hili tuna saluni ambayo ni kwa ajili ya kama chuo kwa ajili ya wadada na vijana wote wanaopenda mambo ya urembo. Pia wapo, kuna watu wa keki, watu wa vifungashio, aluminium, pamoja na watu wa seremala na garage.
6: Huduma ya umeme vijijini nayo imeongeza chachu kuwezesha wategaji wengi zaidi kufanya uvunaji. Egan Sala, BBC Kagera.
11: Na leo dunia inaadhimisha siku ya mchezo wa mpira wa miguu ama kandanda ili kusherehekea ufikiaji wa ulimwengu wa mchezo huo, umuhimu wake wa kitamaduni na uwezo wake wa kukuza amani, diplomasia, afya na uwezeshaji wa vijana. Wiki ya mwaka huu iliyoanza Mei 21 mpaka 25 inahusu kampeni ya FIFA na shirika la afya ulimwenguni WHO inayohimiza watoto kusonga mbele zaidi, inayolenga vile vile angalau dakika 60 za shughuli za kila siku kwa maisha bora na yenye afya. Kuweza kufahamu zaidi kuhusiana na umuhimu wa siku hii, muda mfupi uliopita nimezungumza na mchezaji wa zamani wa Tanzania na kocha wa mpira Almayai Tembele.
12: Ni moja kati ya siku muhimu sana, ni siku ambazo kwa mujibu wa shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA ni siku ambazo ndio huwa kwanza ligi kuu mbalimbali zinakuwa zinatamatika. Unajua ndio kalenda ya FIFA huwa inapangwa kalenda ya FIFA, lakini mavyama na mashirikisho ya mpira duniani kulingana na mabara, kwa mfano inatofautiana kidogo kulingana na mazingira ya weather, kitu ambacho ndio huwa kulikuwa na changamoto, lakini kwa ratiba hasa ni ile ratiba ya ligi kuu kumalizika na kuanza kuingia kwenye kwenye mapumziko, kipindi cha mapumziko, na kuanza mashindano makubwa ya kimataifa kama vile kombe la dunia au mashindano ya mabara, kwa mfano sisi Afrika, bara la Ulaya UEFA, bara la Asia, bara la Latin America. Kwa hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo vilipelekea hii siku kuwa ni siku muhimu.
11: Sasa hali ukiangalia mpira ni mchezo unaopendwa sana duniani, ukiwa na zaidi ya wachezaji milioni 250 duniani kote. Ipi nafasi yake katika kuleta amani?
12: Kwanza mchezo wa mpira wa miguu ushathibitika, wanasema ni soft power, ni miongoni mwa soft power ambazo zinatumika, zinathibitisha kwanza upendo, umoja na ushirikiano natural. Ndio sababu unaona sio mara moja, sio mara mbili, hata mataifa ambayo kwenye vurugu, lakini inapokuja swala la mpira wachezaji huwa wana

0: dana, lakini wakimaliza wanakuwa ndugu. Kwa hiyo kwenye mpira ni football ni miongoni mwa reference ambazo huwa zinatumika kuthibitisha kwamba ile falsafa kwa mfano ya FIFA ambayo ndio msingi wa fair play, yani shindana fairly, ushinde, lakini hata ukimaliza kushinda uliyemfunga anaumia moyo, lakini bado ni ndugu yako.
1: Ali, wewe ni mwalimu wa soka, naweza kukuita kama kocha, unadhani uhamasishaji unaofanywa na jamii ili kuingiza vijana katika mchezo huu unatosha?
0: Ndio, kwa sasa kwa kweli tunakoelekea, unaona kabisa tuna grow, yani mwalimu zaidi ya mara ni kubwa. Hiyo tunaona kwa mfano timu zetu za under 20, timu zetu za under 17 kama hivyo unavyoona kushiriki mashindano ya World Cup, ni miongoni mwa vitu ambavyo vinathibitisha kwamba sasa hivi vijana, sio tu vijana, wazazi wa vijana, kwa sababu kikubwa kwanza ni wazazi, ndio hasa ilikuwa ni watu wa msingi, kwa sababu huko nyuma kwa mfano sisi kipindi sisi tunacheza ilikuwa ni shida kwamba una ratiba ya kwenda tuition alafu unawaambia mzazi wako unakwenda kwenye mechi ya kucheza, kitu ambacho ilikuwa ni vigumu sana. Lakini kwa sasa hivi unaona kabisa jinsi ambavyo wazazi wanavyotambua thamani ya michezo na kujikuta wazazi yani kugharamia watoto kwenda kuwapeleka kwenye academy, kitu ambacho kinathibitisha kwamba yani wanathamini, yani tayari uelewa umeshakuwa tofauti na ule uelewa ambao labda kizazi kilichopita tulikuwa nao wazazi wetu katika kipindi hicho.
1: Ali, tuambie nini kifanyike ili nchi zetu za Afrika Mashariki sasa ziweze kuwekeza vizuri zaidi katika mchezo huu wa mipira ya miguu na kutengeneza nafasi nyingi zaidi za ajira kwa vijana, tukizingatia kwamba hapa karibuni mwakani tutakuwa tuna AFCON ambayo inafanyika hapa Afrika Mashariki kwa mara ya kwanza.
0: Tuendelee kuanza yani kuwekeza, kwa sababu kwenye kuwekeza watu wanafikiri kwenye kuwekeza ni watu wanaposajili tu, usajili wa Simba, usajili wa Yanga. Hapana, ndio vilabu hivyo malengo yake kutoa mataji kwa sababu washabiki tunawafurahia, lakini kwa taifa uwekezaji wa kuwekeza kwa youth development ni kitu ambacho hakikupiki. Sasa moja kati ya kitu ambacho kwa kweli kwanza tunashukuru serikali, uwekezaji wa kwanza katika football na ndio sababu ya 17 laws of the sheria kwanza ni uwanja. Kwa hiyo uwekezaji wa miundombinu ya michezo ni priority, ni kipaumbele, ni kitu cha msingi sana ambacho ndio uwekezaji wa kwanza, alafu baada ya hapo ndio tunaanza sasa kuendelea na zile program za vijana mashuleni kama hiyo ambayo tayari huu mkakati umeshaanza kutekelezwa kwa ajili ya kufanya selection ya wachezaji vijana waendeleza katika shule, kitu ambacho wenzetu wamekuwa wakifanya na ndio sababu wamekuwa wakifanikiwa. Ukienda kwenye nchi za kaskazini academies ni kawaida, ziko academies wazazi wanapambana watoto wao wapite kwenye academy, lakini sasa hivi unavyoona registration kwa mfano ya academy imekuwa ikiongezeka katika baraza la michezo DMT. Ukienda kuuliza DMT academy ambazo zimekuwa registered ni nyingi sana, kitu ambacho unaona kabisa kwamba Engozekla Academy ni moja kati ya mafanikio ambayo huko mbele ya safari yatakuwa na impact kubwa sana kwa kukuza vipaji vya vijana.
2: Bila shaka spoti haswa soka ina nafasi kubwa sana ya kuunganisha jamii. Kando ya ufuku wa bahari wa Atlantiki huko Nigeria, jamii nzima inamezwa na bahari, huko kiwango au viwango vya maji vikiongezeka na kutajwa kwamba kuna athari zaidi mazingira. Katika eneo la Ayetoro, eneo la mwambao katika jimbo la Ondo kusini magharibi mwa Nigeria, bahari tayari imemeza hadi zaidi ya nusu ya mji huo. Taarifa ya mwandishi wa BBC Esther Omopariola inawasilishwa na Isabella Mwagodi.
3: Nimesimama hapa Ayetoro, mji wa pwani kusini magharibi mwa Nigeria, ambapo bahari haitambi tu ufukweni, inashambulia. Hapa zamani ulikuwa mji wenye ustawi mkubwa. Leo hii unafutika kwenye ramani, nyumba moja baada ya nyingine. Eneo hili linamezwa na bahari ile ile iliyowalisha wakazi wake kwa miongo kadhaa. Wakati mmoja Ayetoro ilisemekana kuwa umbali wa takriban kilomita 3 kutoka ufukwe wa bahari ya Atlantiki. Sasa bahari imechora upya ramani hiyo. Nyumba zilizosimama kwa fahari sasa zimetoweka, zimesombwa na mawimbi na kuzikwa chini ya bahari. Niko juu ya paa la jengo pekee la kihistoria lilosalia katika jamii hii. Ni ikulu yenye vyumba 40 iliyozinduliwa mwaka 1960, lakini kilichobaki hapa ni kivuli tu cha enzi zake za dhahabu. Ghorofa ya kwanza, vyumba vya walinzi na lango kuu la ikulu vimezama kabisa majini, na sasa jengo hili limebakia ukingoni mwa maji kama meli iliyokwama. Ojagobunmi Oluambe ni kiongozi wa kijihadi wa jamii hii.
4: The water level will rise, then the wave...
5: mawimbi yanakuwa makubwa zaidi. Yanaweza
4: kupanda hadi urefu wa futi 6 hadi 10. Yanasonga, yanagonga majengo, yanabomoa na kusomba kila kitu kurudi baharini.
3: Huku bahari kizidi kusonga mbele, maisha, kipato na historia mji huu sasa viko kingoni mwa kutoweka. Kule Ayotora, nyumba zinajengwa juu ya udongo laini wa matope. Molufomwe anaelezea amehama mara 4, kila akihama bahari inamfuata. Chini ya miaka 2 baada ya kuhamia nyumba mpya ndani zaidi, sasa ufukwe

0: bahari upo mbali wa mita 28 tu kutoka kwake.
1: Siku hizi inanibidi kunywa dawa kwa sababu nimekuwa mgonjwa kutokana na hali hii. Hapa ndipo ninapoishi. Hii ndio nyumba yangu. Nina wasiwasi kwa sababu sijui ni lini bahari itafika hapa. Wiki mbili zilizopita kulikuwa na jengo bado limesimama pale.
0: Benson naye amehama mara tatu. Anasema hasara hii ni kubwa kuliko kupoteza mali tu.
2: Sina kitu kichobaki cha kuonyesha wanangu. Siwezi kusema hili ni kaburi la baba yangu au hili ni kaburi la babu yangu. Hata nyumba yetu ya asili imetoweka.
0: Hata elimu inazama. Kuna shule moja tu ya sekondari hapa Aitoro. Imehamishwa mara tano. Sara mwenye umri wa miaka 16 ni mwanafunzi aliyeshuhudia uhamishaji huu yeye mwenyewe.
3: Kila wakati maji yakijaa tuna wasiwasi. Hali imekuwa ngumu sana. Tunaendelea kuhama tena na tena. Ni vigumu kwetu kusoma.
0: Hii si hadithi ya mafuriko tena. Hili ni janga la uwepo wetu. Aitoro wakati mmoja ilijulikana kama mji wa mfano, ulijengwa kwa nguvu ya pamoja, imani ya pamoja na malengo ya pamoja ya jamii. Leo watoto wake wanakuwa katika mahali ambapo maji safi na huduma za afya ni vitu vya kufikiria tu, si uhalisia wa maisha. Lakini janga hili halikuanza jana. Ojabohumin Oluwambe, kiongozi wa kijihadi wa jamii hii, anaelezea zaidi.
4: Mnamo mwaka wa 1997 na 1994 tuligundua kuwa bahari ilikuwa ikichukua ardhi yetu. Jamii ilialika wataalamu. Walipima udongo na kutuambia huu ulikuwa uvamizi wa bahari, mmomonyoko wa udongo na kwamba maafa yalikuwa yanakuja.
0: Aitoro ipo katika halmashauri ya Ilaje mkoani Ondo, kusini magharibi mwa Nigeria. Hili ndilo eneo pekee linalozalisha mafuta mkoani humu. Tuyo ya maendeleo ya Delta Niger ilitoa zabuni za mabilioni ya naira kwa ajili ya ulinzi wa ufukwe hapa mwaka 2004 na tena mwaka 2009. Zaidi ya miongo miwili baadaye, wakazi wanasema hakuna kilichojengwa. Mnamo mwaka 2023, bunge la seneti la Nigeria lilifungua uchunguzi kuhusu mikataba hiyo. Oluwafemi Akinbord ni mtetezi wa mazingira. Mnamo mwaka 2003, alitembelea jamii ya Aitoro na kuandika makala iliyotaka ulimwengu utazame janga linalokuja mahali hapa. BBC iliomba tume ya maendeleo ya Delta Niger kutoa majibu, lakini hawakujibu. Hata hivyo maafisa wa serikali ya jimbo wanasema msaada hatimaye unakuja. Idowu Ajanaku ni msemaji wa serikali.
5: Tumeingia makubaliano na kampuni binafsi ya ujenzi kufanya kitu sawa na kile cha Eco Atlantic, kudhibiti ukingo wa bahari na kujenga miundombinu. Makubaliano hayo yako katika hatua za mwisho na yanatarajiwa kusainiwa katika wiki zijazo.
0: Lakini hapa yetu watu wamezoea kusikia ahadi kama hizi. Kwa Mofelua, Sara na maelfu ya wengine hapa, matumaini yanaanza kufifia na nafasi yake kuchukuliwa na kukata tamaa. Isabella Mwagodi, Dira ya Dunia, BBC.
6: Na mkwengine kwa viongozi wa Afrika na wadau wa kifedha wanakutana katika mkutano wa kila mwaka wa Benki ya Maendeleo ya Afrika kuanzia leo, wakati bara la Afrika linapokabiliana na kupungua kwa misaada, huku mkutano huu vile vile ukitarajia kutawaliwa na janga la mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Isabella Mugodi na maelezo zaidi.
0: Misaada ya maendeleo kutoka nchi tajiri za dunia kwenda kwa nchi maskini ilishuka kwa karibu robo mwaka uliopita hadi dola bilioni 174.3. Marekani iliongoza katika upunguzaji huo, ikiwa ni pamoja na kupunguza fedha kwa mkopo nafuu wa benki hiyo ya maendeleo ya Afrika, ambayo ndio mkopeshaji mkubwa zaidi wa maendeleo barani Afrika. Kutokana na hali hiyo, benki ya AFDB inajaribu kufanya mabadiliko ya kimsingi kwa kutumia rasilimali za kifedha za Afrika yenyewe kuziba pengo la ufadhili wa maendeleo linalo kadiriwa kuwa dola bilioni 400 kila mwaka. Kwenye taarifa, benki ya AFDB imesema kuwa Afrika inahitaji fedha za muda mrefu kwa ajili ya nishati, usalama wa chakula, kukabiliana na mabadiliko ya tabianchi, miundombinu na ajira kwa idadi ya watu inayokuwa kwa kasi. Rais wa benki hiyo Sidi Olud Tah alichukua uongozi Septemba mwaka uliopita. Ameweka mabadiliko hayo kuwa msingi wa ajenda yake na kupendekeza muundo mpya wa kifedha wa Afrika kwa maendeleo unaojulikana kwa kifupi NAFAD, kusaidia Afrika kushawishi fedha za maendeleo kwa kiwango kikubwa, kwa haraka na kwa gharama nafuu, hasa kutoka kwa rasilimali zake zenyewe. Mkutano huo kwa kawaida ni jukwaa muhimu kwa watunga sera na washirika wa masoko kujadili ajenda ufadhili wa maendeleo ya Afrika, lakini kwa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nchi jirani ya DRC, unaweza kupunguza idadi ya wajumbe wanaohudhuria mkutano huo. Mlipuko huo

0: hadi Uganda na kusababisha zaidi ya vifo vinavyoshukiwa kufika 170. Hakuna visa vilivyoripotiwa katika Jamhuri ya Kongo, na serikali imesema kwamba hakuna vizuizi vya usafiri wakati wa mkutano huo kulingana na mwongozo wa Shirika la Afya Duniani. Wanaunga mkono mpango wa NAFAD, wakiwemo serikali za Afrika. Wanasema bara hili lina dola trilioni 4 za mtaji wa taasisi, ikiwa ni pamoja na malipo ya uzeeni, hazina za utajiri wa taifa na mipango ya akiba ambazo zinaweza kutumika kufadhili maendeleo. Hata hivyo, kwa sasa sehemu kubwa ya mtaji huo imetawanyika na kuwekezwa kwa namna isiyo na uratibu mzuri.
1: Na msikilizaji, na kupeleka huko Nigeria ambako Rais Bola Tinubu mwenye umri wa miaka 74 atagombea tena urais mwezi Januari mwakani baada ya kiongozi huyo wa taifa lenye watu wengi zaidi barani Afrika kuidhinishwa na chama chake kuwa mgombea hapo jana baada ya kura za mchujo za chama chake cha All Progressive Congress APC. Rais Tinubu alitangazwa rasmi kuwa mgombea wa chama hicho katika kinyang'anyiro cha urais cha mwaka 2027. Zaidi na Matasanga.
2: Baada ya kuchaguliwa kwa mara ya kwanza mwaka wa 2023, Tinubu hajawahi kuficha nia yake ya kuhudumu kwa muhula wa pili wa miaka 4, akitamani kuhudumu kwa miaka 8. Ushindi wake ulikuwa umetangazwa Jumamosi jioni, huku chama kikipongeza mchakato huo kama uthibitisho wa demokrasia ndani. Alikuwa akikabiliana na mpinzani mkuu mfanyabiashara Stanley Osifo, ambaye alitumia naira milioni 100 ili kushindana na Rais Tinubu. Tinubu ndiye anayepewa nafasi kubwa zaidi ya kushinda uchaguzi wa Januari 2027 mbele ya upinzani dhaifu na uliogawanyika. Chama chake cha APC inadhibiti majimbo 31 kati ya 36 nchi hiyo kutoka 21 mwaka 2023 kufuatia wimbi la kukihama chama tawala. Lakini wa Nigeria wengi wa kawaida wanakabiliwa na changamoto kubwa ya kiuchumi. Katika hotuba yake baada ya kuidhinishwa, Tinubu aliahidi kufanya kazi kwa bidii zaidi ili kuleta ustawi kwa nchi yake. Rais Tinubu alikubali pia kwamba changamoto zimesalia, wa Nigeria wengi bado wanapambana ili kujikwamua kiuchumi. Mfumuko wa bei ulipanda hadi asilimia 30 mwaka 2024 na bado ulikuwa 15% mapema mwaka 2026, huku bei ya mafuta ikiongezeka mara 4 katika miaka 4. Takriban 60% ya Nigeria wanaishi katika hali ya umasikini. Hii ikiwa ni kwa mujibu wa Benki ya Dunia, ongezeko la 4% kutoka Tinubu alipoingia madarakani. Katika siku zijazo, vyama vingi vya upinzani vinatazamiwa kufanya mchujo ili kuchagua ni nani atawania kumwondoa madarakani rais mwezi Januari. Wakati huo huo, vikosi vya usalama vya Nigeria vimeokoa watu wasiopungua 92 waliokuwa wametekwa na wanamgambo katika operesheni kaskazini mashariki mwa nchi. Msemaji wa operesheni ya kaskazini mashariki, Luteni Kanali Uba Sani, amesema watu hao waliokuliwa kwenye barabara ya Buratai Kamuya katika eneo la serikali ya mtaa ya Biu kutoka kwa wanamgambo wa Boko Haram na Islamic State katika eneo la Afrika Magharibi ISWAP. Jeshi wakati mwingine halitofautishi kati ya vikundi pinzani ambavyo hupigana vita vya mara kwa mara vya kiitikadi na kieneo. Hapo awali ISWAP ilidai kuhusika katika shambulio huko Biu. Luteni Kanali Sani amesema kikosi maalum cha 135 na askari kutoka 27 Task Force Brigade Garrison kwa pamoja waliwafuata wanamgambo hao kuelekea eneo la jumla la Mangari Dora ambapo walikuwa wamewatelekeza watu hao. Waathiriwa wote 92 waliotekwa nyara, wakiwemo wanaume 52, wanawake 33 na watoto 7 pamoja na magari 8 walifanikiwa kupatikana. Amesema wanajeshi pia walilipua vilipuzi vitatu vilivyokuwa vimetegwa na wanamgambo hao waliokuwa kitoroka kando ya barabara ya Bula Zarma katika eneo la Mangari. Jeshi hilo limeendeleza operesheni zake dhidi ya makundi ya waasi katika wiki za hivi karibuni na kutangaza mafanikio makubwa dhidi ya kundi la Boko Haram na ISWAP. Tarehe 16 Mei, wanajeshi wa Marekani na Nigeria walisema walimuua kamanda wa pili wa IS ambaye alikuwa akifanya kazi zake kaskazini mashariki mwa Nigeria.
3: Nam ni taarifa yake Martha Saranga, ambayo nakukaribisha vile vile kwenye mtandao wetu hapa wa BBC Swahili. Kuna taarifa nyingi, kuna ile ya moja kwa moja. Irani yasema bado kuna vikwazo kufikia makubaliano na Marekani, lakini mahakama yaagiza Lisu ajibiwe ndani ya siku 7. Kwa nini China imenyamaza wakati mshirika wake Cuba anakabiliwa na shinikizo la Marekani? Ni taarifa ambayo unaweza kupita pale usome na uweze kufahamu zaidi. Lakini ndege za kivita za Marekani zilizoshambuliwa na Iran wakati wa vita zipo pale. Zaidi na zaidi, hatuna la ziada usiku wa leo, jioni ya leo. Matangazo haya yamehaririwa na Robert Kipto, msimamizi ni Nasteha Muhammad, pamoja naye Victor Kenani. Fundi mitambo amekuwa ni Sharon Jiruto na Esther Lombano hapa Dar es Salaam. Usiku saa 3 kamili za usiku ni Dira ya Dunia, ukiwa naye kinara mwenyewe Roncliffe Odite. Matangazo haya mengi utapata kwa njia ya picha na video. Mwenzangu amekuwa ni Karo Robi, mimi ni Nkia David Nkia. Alamsiki.